Radewitte. Und so hat da ja jeder August eine Haie Kulati in Horno et cetera sag am Hole. Ey wa tu wa le ha wa shan ku te di. Be fi da ba go ko wa he te ba go ya sa han te hin li. Hain le te ku e hen ba go ya sa cha ne et na chan di ki ye shin ku te. Ba hon le ni ku ya wa chu te ne. Le sa hin tu sa sa go to te ne. Kasalitti nää työt, eikä tärjeen tietti. Paiuun kannalla, paiuun tavoin hänne keittiä. Ja kun tuolla ei tehdä se sinne aiille, vaan se liettei. Se ei vaihe kauan kuvia. Aiheella syyssyn, kun se saa työvuolle ihille, Lewi sugut aku iwa kon shoka thoda tinga na goye ta tuye tuye ai sen he na ye hele tuye ta sen ko de shon ja ma la te te zo ha chu ta sen are yun ka la ya ta chu sen ni to gara samwa thon khol ka ye hele aku ye ma hon le la gu ye te chu ya than te ne ka hi cha yi son te ka da Aku sara ku ka yuji na konta kore shon tia wole kon le ye epe. Epe ne ata wala bamu. E ye ha eka. Eka baton kong ne kese te. Iwa nmo tia ta lala kona nmo baton ka ke. Pia sa na ka ke. Iga lala kona nmo baton ka e. Aku atar wahi oa ha te he iwa. Kwa sa uwe ha la re ati uwe. Ha e he sa uwe ta he lala kona nmo te ite uwe lo. Yu la kwari ri te wa haon le wui shui. E yi wa chu chan tara kwenye le kwari kena go ye a. Ha go khe le ha kong son ya a son te fwe ke ye te la khan ta tai. Ye on le ye ne ka ra yun e wu a kha za hien ta sa ke. Ha ku ka ye a la ye ta ye gara ya. Ha ye gara ya di ko e wu ko wu on. E konto ko le ye wa ne. No teta ne wana turutin tua paara hite. Sen langa sara. Unne erusi kushona jasa teta.

Ma si he jo si ke al bi hua o din sa so za ka shen her ku ye ku in tu sin min ke hua o e la telen ko e Camilla Takazo he e wa hua o ku din sa ce wer ku ye ku a ka pa me ko e lui uti he e wa hua o ko tai sa ce un ta te ku yen te Juhta kouen kutsa kuote sorehtahaa kekuhta kouen. Jäät aitamut entai kua kekuhtegaa.